tare da Giyar Sito Washe Mota ce 74.6 muna fata mai sauraro zai hakuri shirin da na sakon Yankari Express bare samu ba saboda su ɗan dalilai ko kuma cikin garda da muka samu ta na'ura idan Allah ya kai mu wani mako da karfe 10:30 na safiya za ku ji mu dauke da wani sabon shiri na